Jupp fortalt om Jodrøs. Vi twistet han sig med der kobra. Von dem Gerät des Zebra.